0: Zadnje taj ranu Tambo Radio smo se opširno bavili s Požegom, s najvećim festivalom tamburaške glazbe u Hrvatskoj, kod on je samo bilo na cijelom svitu. Predstavili smo ti čudan novih jačak, a u ovaj ranu ćemo pogledati u naš bogati repertoar. Ovdje smo opet ča za tebe skopali tako. Med drugim moraš čut Cure iz centra, tamburaški sastav Kas, Kristale, ali isto i naše grupe kod Lole ili Kolo Slavuji.
1: A tambure su bogato zaglušale i na letošnjem danu mladine. Ćemo pogledati kdo se je igral prošli vikend u Donjoj Puji. Isto tako ćemo pokuknuti na festival u Čataru, kod i na svečevanje 450 lijet u Novoj Gori. A Hojsak s Novoselom su najavili koncert u Zagrebu, ali o tom ćemo ti onda opširnije izvještavati danas u Tamburadiju.
0: A muzički idemo sad ovdje dalje na sastav vojvodjanskih tamburašijev s Prilipom Jačkom, Kad zaigra srce u

Branko, Bako, Jovanović, zajedno s Dule Reševcom, a jačka se zove Ne voli me tvoja. A tako virtuozne zvuke moraš čut i 18. oktobra u Tvornici kulture. To su najavili duo Hojsak Novosel, a da Brač i Bas Njev. Jubilarni koncert prilikom 10. obljetnice postojanja i oni sami nazivaju da će ta večer biti, ki će se pretvoriti u čisti spektakl. Naime, ov duo ima pozvano i druge goste, med drugim su sad najavljeni Vlatko Štefanovski i Pero Galić. A kako gluši ov duo, to moraš kod nas veputi čudo tambo radio, a danas smo ziskali za tebe jačko od njih Grličica Grkovala.

0: Dida moj od Arzena Dedića ovde u Tambo radio, a s našimi vist idemo sada u Mađarsku i to u Čatar.
1: Ovde je bil folklorni festival prošli vikend, a dijel toga programa je bila Svijeta Maša folklorno odpodne, kada je nastupilo 9 zborov i tamburaških grup, a isto tako dijelom programa je bilo odlikovanje za zaslužne kulturne aktiviste. Na samom folklornom programu su nastupili pivački zbori, tancoši i tamburaši, to su bili Adajačkarni zbor Rozmarin iz Gornjega Četara s Dicom, Akade Gradišće iz Petrovoga sela, Jačkarni zbor Lastavice iz Narde, Židanski Beťari, Kut Čakavci iz Hrvatskoga Židana, Jačkarni zbor Đurđice iz Sombotijela, tamburaši Kuda Veseli Gradišćanci iz Unde, Kut Zviranjak iz Prisike i Jačkarni zbor Slavuj iz Hrvatskih Šic. To je bil Ada Bogati program na folklornom festivalu u Gornjem Čataru. Četaru Kise je onda nastavil ZIS skupnom plesačnicom svih folklorašijev.
0: A za Zviranjak ćeš čut još malo već, malo kasnije, kad izveštavamo o Danu mladine. Pritim sad ali tam raški sastav Kaz i Jačka. Udri brigu na veselje. Udri brigu na veselje.

0: Ludoslovi si mogal sad ovdje kod nas čut u Tambo radiju. Ako slušaš nas u četvrtak, onda danas u 8. moraš čut Ludoslovi u Bijeću u Hrvatskom centru, kada će se predstaviti hrvatski prevod knjige Boje Hrvatske Moravske, a da kada se bavi zis moravskimi Hrvati i s fotografijami i s sadržajom, povješćom, a isto tako će biti i izložba. Predstavite to sve Lenka Kopšivova. Početak je četvrtak u 8. zvečera u Hrvatskom centru.
1: Sobotu se moraš veseliti na sajamu Filežu, kada će biti i mužika začut, a zvana toga je u Lovrijeti Hrvatsko sudište, kada će zaglušat i tamburica Bijelo selo ka oblikuje svijetu Mašu u 7. zvečera. Nedjelju je onda isto Lovrijeti klapa Dičaki začut na Svjetoj Maši u 10. dopodne.
0: A nedjelju je dan klime u Vulka Prodrštofu. Ovdje će da goste kod svako ljeto zabavljati Poljanci na glavnoj cesti kada je zatvorena. Početak nedjelju u 3 odpodne.
1: Ko ne znaš čas iz časom, sobotu dopodne u 10. štarta naticanje u kuhanju gulaša u Devinskom Novom selu ko organizira grupa Črip, a da od 10. se moraš najaviti s tvojom grupom i kuhat i naticat se za najbolji gulaš.
0: A tim smo šli na kraj naše emisije. Hvala na slušanju i